0: Ora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Pirmatnējie un senie meži, kas Eiropā vēl ir palikuši, nav tikai senu koku audzes. Tās ir dzīves ekosistēmas, kurās mājo neskaitāmas sugas. Šie meži spēj milzīgos daudzumos uzlabāt oglekļa dioksīdu, turklāt tie ir būtiska mūsu dabas mantojuma daļa. Pirmatnējie un senie meži ir ārkārtīgi svarīgi cīņai pret klimata pārmaiņām, taču tie tomēr ir apdraudēti. Šajā sērijas vērienīgs mērķis labāki tiesību akti raidierakstā uzzināsim vairāk par to, kā Eiropas Savienība cenšas šos vērtīgos mežus aizsargāt.
5: Eiropas Savienībā ir maz pirmatnējo un seno mežu, turklāt tie ir nelieli un izkliedēti. Šo mežu īpatsvars ir mazāks par 3% no Eiropas kopējās mežu platības. Aptuveni 90% Eiropas Savienības pirmatnējo un seno mežu atrodas Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Zviedrijā. Tās ir neskartas dabiskās ekosistēmas. Cilvēku darbība tos praktiski nav ietekmējusi. Dzīvā daba šajos mežos zaļuma plaukst jau gadsimtiem ilgi. Pirmatnējie un senie meži ir svarīgi. Tie saglabā bioloģisko daudzveidību, absorbē un uzglabā oglekļa dioksīdu, nodrošina saldūdeni, regulē vietējos klimatiskos apstākļus un uztur cilvēku veselību. Tajos arī mājo daudz apdraudēto sugu.
4: Viens no lielākajiem un zināmākajiem senajiem mežiem Eiropā ir Beloveža, kas plešas pār Polijas un Baltkrievijas robežu. Tas ir viens no Eiropas pēdējiem pirmatnējiem mežiem, un tajā mīt dažne dažādas savvaļas sugas, tostarp Eiropas bizons, kas reiz bija uz izmiršanas robežas. UNESCO šo mežu ir iekļāvusi arī pasaules mantojuma vietu sarakstā. Vēl viens seno mežu masīvs Eiropā ir Karpatu pirmatnējie meži, kas plešas caur Rumāniju, Slovākiju un Ukrainu. Šis iespaidīgais seno meža masīvs ir viens no lielākajiem neskartu mērenās joslas meža masīviem Eiropā. Tajos mīt daži no Eiropas leģendārākajiem savvaļas dzīvniekiem, piemēram lāči, lūši un vilki. Vēl viens sens mežs, ko sargā Eiropas Savienība, ir Austrijas Kalkalpenes nacionālais parks. Tas atrodas Alpos un ietver Austrijas lielāko aizsargājumās dzīvās dabas teritoriju, pilnu ar saniem dišskābaržu mežiem. Par kā drošu mājvietu sev radušas retas sugas, piemēram lūši, dzeņi un pūces. Lai arī šie senie meži ir ekoloģiski nozīmīgi un atrodas gan UNESCO, gan Eiropas Savienības aizsardzībā, tie bija un joprojām ir nopietni apdraudēti. Lielāku apdraudējumu rada vērienīgs nelikumīgas meža strādes apjoms, klimata pārmaiņas un pārmērīgs tūrisms.
5: Senie meži ir neaizstājami, tāpēc to aizsardzība ir viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. Gadu gaitā Savienība ir izstrādājusi vairākas politikas nostādnes, stratēģijas un tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu šo ekosistēmu aizsardzību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Aplūkosim pamatīgāk dažus no šiem pasākumiem. Viens no stūrakmeņiem ir Natura 2000 tīkls, lielākais koordinētais aizsargājamo teritoriju tīkls Eiropas Savienībā. Šis tīkls aptver gan sauszemes, gan jūras teritorijas. Tajā ietilps arī Belovežas mežs un daļa no Karpatu mežiem. Natura 2000 tīkls ir izveidots, lai darbu nevien aizsargātu, bet arī nodrošinātu dabas resursu ilgspējīgu izmantošanu.
4: Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. Gadam ir Eiropas zaļā kursa elements. Stratēģija ir vērienīgi mērķi – apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un nosargāt Eiropas dabiskās dzīvotnes. Viens no galvenajiem stratēģijas uzdevumiem ir nodrošināt stingru aizsardzību visiem primārajiem un senajiem mežiem, kas Eiropas Savienībā vēl ir palikuši. Tas nozīmē, ka šie meži ir jāatstāj neskarti, Cilvēki tajos nedrīkst nodarboties ar mežstrādi, būvēt infrastruktūru un citādi iejaukties, tā graujot mežu ekoloģisko līdzsvaru. Turklāt stratēģijā ir noteikts, ka līdz 2030. Gadam ir jāiestāda vismaz 3 miljardi koku, lai atjaunotu degradētās ekosistēmas un paplašinātu meža masīvu. Tomēr svarīga nav tikai pati stādīšana. Svarīgi ir stādīt vajadzīgos kokus īstajās vietās, tā veicinot bioloģisko daudzveidību un pielāgošanos klimata pārmaiņām.
5: Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju papildina meža stratēģija 2030. Gadam, kuru 2021. Gada jūlijā pieņēma Eiropas komisija. Īpaši uzmanība meža stratēģijā ir pievērsta tādiem aspektiem kā mežu ilgspējīga apsaimniekošana un atjaunošana. Komisija šo stratēģiju ir pieņēmusi, lai savienības meža kļūtu noturīgāk pret klimata pārmaiņām un lai veicinātu gan vidēji, gan vietējiem iedzīvotājiem labvēlīgu praktisko rīcību. Cita starpā stratēģija arī atbalsta mežu ilgspējīgu apsaimniekošanu, lai ekonomiskās vajadzības līdzsvarotu ar ekoloģijas aizsardzību. Tie ir arī pasākumi, kas veicina tādu produktu izmantošanu, kur iegūt ilgspējīgi apsaimniekotos mežos, vienlaikus aizsargājot senās ekosistēmas. Ar stratēģiju iecerēts arī veicināt alternatīvu saimniecisko darbību, piemēram ekoturismu vai nekoksnes preču, piemēram medus vai ārstniecības augu iegūšanu. Šāda saimnieciskā darbība varētu ilgspējīgi nodrošināt iztikas līdzekļus, vienlaikus saglabājot mežus neskartus. Stratēģijā arī uzsvērts, cik nozīmīgs ir mežu veselības monitorings un attiecīgu ziņojumu sagatavošana. Lai šo stratēģiju atbalstītu, savienība strādā pie tiesību akta, ar ko tiek veidota meža novērošanas sistēma. Tādā veidā būs vieglāk panākt, lai savienības dalībvalstis konsekventi vāktu datus par mežu veselību, bioloģisko daudzveidību un apsaimniekošanas praksi, kā arī īstenot šādu datu apmaiņu. Tas savukārt ļaus pieņemt labākus lēmumus par politiku.
4: Bez nopietna finansiālā ieguldījuma senos mežus nevar efektīvi aizsargāt. Tāpēc Savienība ir izveidojusi vairākus finansēšanas mehānismus, kas palīdz saglabāt mežus. Galvenais Savienības vides finansējuma instruments ir programma LIFE – vides un klimata pasākumu finansēšanas pamatierosme. Kopš 1992. Gada ar šo programmu ir līdzfinansēti vairāk nekā 5500 projekti visā Eiropas Savienībā, un to uzmanības centrā ir bijusi bioloģiskā daudzveidība, dabas atjaunošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Pirmatnējo un seno mežu kontekstā programma LIFE finansē ierosmes, kur mērķis ir atjaunot degradētas mežu ekosistēmas un uzlabot bioloģiskās daudzveidības stāvokli, cīnīties pret tādu apdraudējumu kā nelikumīga mežstrāde, mežu ugunsgrēki un invazīvas sugas, kā arī atbalstīt pētniecību un inovāciju ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jomā.
5: Vēl viens svarīgs finansēšanas instruments ir kopējā lauksaimniecības politika. Lai gan šīs politikas uzmanības centrā ir lauksaimniecība, tā sniedz arī finansiālu atbalstu agromežsaimniecībai, proti ilgtspējīgai zemes izmantošanas praksei, kas kokus iekļauj lauksaimniecības ainavās. Tas palīdz nevien panākt bioloģiskās daudzveidības pieaugumu, bet arī labāku augsnes kvalitāti un ūdens resursu apsaimniekošanu. Kopējās lauksaimniecības politika ar lauku attīstības fondiem mudina mežu īpašniekus ieviest mežu ilgspējīgas apsaimniekošanas praksi un ieguldīt darbībās, kuras nepieļauj mežu iznīcināšanu un veicina bioloģisko daudzveidību. Finansējums ir pieejams piemēram vietējo šķietņu stādīšanai, kaitēkļu izplatības kontrolei un degradētu mežu platību atjaunošanai.
4: Pētniecībai un inovācijai veltītā Savienības programma Apvārsnes Eiropa nodrošina finansējumu projektiem, kas ļauj izprast meža ekosistēmas un uzlabot šo ekosistēmu stāvokli. Tie cita starpā ir projekti, kur mērķis ir pētīt klimata pārmaiņu ietekmi uz senajiem mežiem, izstrādāt novatoriskus mežu apsaimniekošanas paņēmienus un panākt zinātnisku progresu saistībā ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
5: Eiropas mežu aizsardzība nav tikai katras dalībvalsts individuāls pienākums. Tā ir kopīga apņemšanās Eiropas Savienības līmenī. Šo apņemšanos cītīgi pilda arī Eiropas parlaments, kas stingri iestājas par pirmatnējo un seno mežu saglabāšanu. Parlaments nopietni strādāja pie Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. Gadam. Stratēģija ir vērienīgs mērķis – stingri sargāt visus pirmatnējos un senos mežus, kas Eiropas Savienībā vēl ir palikuši. Parlaments arī ir aicinājis veicināt ilgspējīgu mežsaimniecības praksi, lai nepieļautu mežu vērienīgu iznīcināšanu. 2023. Gada aprīlī parlaments pieņēma noteikumus, kas nodrošinātu, ka Savienībā netiek importētas preces, kas jebkur pasaulē veicinājuši mežu iznīcināšanu vai mežu degradāciju. Sākotnēji bija iecerēts, ka attiecīgie noteikumi stāsies spēkā 2024. Gada decembrī. Taču tas uz gadu tika atlikts, lai uzņēmumi varētu jaunajiem noteikumiem pielāgoties. 2024. Gada februārī Eiropas parlamenta deputāti atbalstīja jauno tiesību aktu, kas nosaka, ka visām Savienības valstīm ir jāstrādā pie dabisko dzīvotņu atjaunošanas. Papildus tiesību aktiem Eiropas parlaments arī cieši seko līdz tam, kā tiek īstenot saglabāšanas politika. Vides komiteja regulāri vērtē padarīto un tā nodrošina, ka aizsardzības pasākumi tiek faktiski īstenoti. Izšķiroša nozīme ir pienācīgam finansējumam, tāpēc parlaments ir devis būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu finansiālu atbalstu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Tas ir mudinājis palielināt ieguldījumus dabas aizsardzībā, izmantojot tādas savienības programmas kā programma LIFE un pamatprogramma Apvārsnes Eiropa, kā arī izmantojot kopējo lauksaimniecības politiku. Savienība turpina strādāt pie pasākumiem, kas palīdz aizsargāt senos mežus. Tā iecerēts panākt, ka šīs retās ekosistēmas paliek neskartas un turpina sniegt savu neatsvaramo ieguldījumu, nodrošinot
6: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
7: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
6: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
10: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
13: Di cosa vi occupate?
12: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
13: Quali sono i vostri contatti?
12: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
13: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
12: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce. 6023.
14: Zamislite sljedeće. Rano je jutro, a vi ste na željezničkom kolodvoru. Mirisi svježih peciva, kave i metala miješaju se u zraku. Na oglasnoj ploči dolazaka prikazuju se imena gradova na različitim jezicima, a ponekad i različitim pismima. Dvoje prijatelja se opraštaju. Putnik s ruksakom po treći put provjerava ima li sve sa sobom. A vi držite putnu kartu bez navedenog odredišta, jer vas zapravo vodi na nekoliko njih. Ona ne otkriva kamo idete, nego koliko ste daleko spremni ići. Ta putna karta je Interrail propusnica. Interrail propusnica dio je europske priče od 1972. a temelji se na ideji da ljude povezuje kretanje. Putujući prema nekom odredištu, u gradovima i na kolodvorima, putevi im se sjeku. Još 1959. uvedena je Eurail propusnica, koja osobama koje borave izvan Europe omogućava putovanje vlakom u brojnim europskim zemljama. No za osobe koje su boravile u Europi, ta mogućnost nije postojala. Stoga su se Europljani počeli pitati zašto ne postoji takva putna karta i za njih. Njihova želja ostvarila se 1972. Međunarodna željeznička unija osnovana 1922. radi obnove i ponovnog povezivanja željezničkih sustava nakon Prvog svjetskog rata, te je godine slavila okruglu 50. godišnjicu. Kako bi obilježila taj jubilej, osmislila je nešto uistinu značajno i inovativno. Jedinstvenu putnu propusnicu kojom se mladima omogućuje putovanje vlakom diljem Europe. Zamišljena je kao jednokratna karta i nazvana Interrail. Bila je namijenjena mladima do 21. godine za putovanje vlakom u 21. zemlji. Interes je bio golem. Prodano je oko 100.000 Interrail propusnica. Potražnja je bila toliko velika da je Međunarodna željeznička unija odlučila učiniti tu ponudu trajnom. No priča o Interrailu nije tu završila. Što vam on danas nudi? Pola stoljeća poslije, broj zemalja sudionica je porastao. S pomoću Interrail Global propusnice možete putovati u 33 zemlje. Od grčkih otoka pa sve do arktičkog kruga. Snižene cijene propusnice namijenjene su putnicima mlađima od 28 i starijima od 60 godina. No danas svi mogu koristiti Interrail propusnicu. Započeti tu pustolovinu nikad nije bilo lakše. Trebate samo posjetiti internetsku stranicu interrail.eu, odabrati trajanje putovanja od nekoliko dana do najviše 3 mjeseca, te kategoriju propusnice koja najbolje odgovara vašim potrebama. I propusnica za putovanje diljem Europe je vaša. Brzi, regionalni i noćni vlakovi, a na nekim mjestima čak i trajekti, dio su iste mreže. Jedino što trebate imati na umu je da mjesto u nekim vlakovima treba rezervirati. Možete slijediti predloženi plan puta ili osmisliti vlastiti. Sve u svemu, fleksibilnost je velika prednost. Možete izmijeniti plan puta dok putujete, ovisno o tome kamo idete. To znači da možete ostati dulje u gradu koji vas uistinu očara. Možete promijeniti smjer. Možete sići negdje s vlaka samo zato što vam ime mjesta zvuči zanimljivo. Imate priliku zaputiti se u nepoznato i otkriti mjesta koja nisu uobičajena turistička središta. Čak i ako putujete sami, neće biti teško upoznati druge putnike. Inicijativa Interrail postala je toliko popularna da je samo 2024. kupljeno više od 746.000 propusnica koje su pokrile više od 1,4 milijardi kilometara. No zašto je to važno? Putujući vlakom, pridonosite razvoju održivijeg turizma, smanjujete negativan utjecaj turizma na okoliš i suzbijate klimatske promjene. Stefania Skevi iz Grčke imala je 24 godine kada je s ruksakom punim grickalica i instant fotoaparatom krenula na put Mediteranom. Od sjeverne Italije do azurne obale, pa skroz na sjever, sve do povijesnog grada Dunkirka. Poslušajmo kako je Interrail utjecao na njezino poimanje Europe. Interrail je promijenio moje razumijevanje daljina. Od sanjivih litica u Liguriji do pograničnog sela Ventimiglia. Sklopiš na trenutak oči i i otvoriš ih u Francuskoj. Otkrivaš gradove koji ti se čine kao iz nekih drugih vremena, zahvaljujući njihovoj jedinstvenoj arhitekturi, hrani, ritmu života. No istovremeno osjećaš neku povezanost. Trgovi ti se počinju činiti poznatima. Atmosfera u kafiću je ista, iako se govori nekim drugim jezikom. Razgovori se vrte oko istih pitanja, poput identiteta, demokracije, budućnosti. Različiti jezici koji su u suštini Europa. Do novih političkih rasprava u Interrailu

0: Šajā žargona džungļu sērijas epizodē aplūkosim vienu no Eiropas Savienības darbības stūrakmeņiem – Eiropas Savienības līgumus. Tev tie iespējams nav sveši, taču papētīsim sīkāk, kas tie par līgumiem un kāpēc tie ir tik svarīgi. Eiropas Savienības līgums ir juridiski saistoša visu Savienības dalību valstu vienošanās. Šādos līgumos ir izklāstīts, kā Eiropas Savienība darbojas, ko tā var un ko nevar darīt, un kā tiek pieņemti lēmumi. Ja valsts paraksta un ratificē Eiropas Savienības līgumu, tā piekrīt ievērot līgumā izklāstītos noteikumus, proti pildīt Savienības tiesību aktu prasības, sadarboties ar citām Savienības dalību valstīm, un kopā strādāt Savienības iestādēs, tādās kā Eiropas parlaments. Līgumos noteiktie pienākumi ir saistoši. Valstīm līguma noteikumi ir jāievēro. Taču Eiropas Savienībai ir arī nesaistoši dokumenti, piemēram politiskas deklarācijas un pamatnostādnes, kas dod ievirzi turpmākai rīcībai. Eiropas Savienības tiesas nevar likt dalību valstīm pildīt šādu dokumentu prasības. Stāsts par Eiropas Savienību ir stāsts par valstīm, kuras pēc kara sanāca kopā, lai turpmāk dzīvotu mierā un pārticībā. Viss sākās pagājušā gadsimta 50. Gados, neilgi pēc Otrā pasaules kara. Iecere bija vienkārša, taču iespaidīga. Valstīm, kuras ekonomiski sadarbojas, ir krietni mazāk iemeslu atkal sākt karot. Pirmais nozīmīgais atskaites punkts – bija 1957. Gada Romas līgums. Ar šo līgumu aizsākās Eiropas ekonomikas kopiena, kuras uzdevums bija ciešāk tuvināt dažādu Eiropas valstu ekonomiku un likvidēt šķēršļus, kuri kavē tirdzniecību. Mērķis bija veidot kopēju tirgu, kurā notiktu preču, pakalpojumu un naudas brīva aprite, un kurā arī cilvēki varētu brīvi pārvietoties. Ar Romas līgumu neizveidoja tādu Eiropas Savienību, kādu to pazīstam šodien, taču lika stabilu pamatu šādas savienības tapšanai. Pagriežam straujāk laika ratu līdz 1992. Gadam, kad nāk jauns pavērsiens – Māstrihtas līgums, ko pazīstam kā līgumu par Eiropas Savienību. Tas bija Eiropas Savienības oficiālais dzimšanas brīdis. Šis līgums neatiecās tikai uz ekonomiku, ar to tika dibināta politiska savienība. Turklāt tas pavēra ceļu vienotajai valūtai eiro un iedibināja savienības pilsonības jēdzienu. Tas nozīmē, ka cilvēki no šī brīža ir ne tikai savas valsts, bet arī visas Eiropas Savienības pilsoņi ar tiesībām dzīvot, strādāt un balsot pāri robežām. Pēc Māstrihtas līguma pieņemšanas savienība turpināja augt un pielāgoties. Ar 1997. Gadā parakstīto Amsterdamas līgumu tika ieviestas izmaiņas, lai veicinātu raitāku savienības darbību, un tas palīdzēja sagatavoties jaunu valstu uzņemšanai. Amsterdamas līgums arī piešķīra vairāk pilnvaru Eiropas parlamentam, un tas nozīmēja lielāku Eiropas demokrātiju un atbildību attiecībā pret pilsoņiem. 2007. Gadā tika pieņemts Lisabonas līgums. Tā ir pati jaunākā vienošanās, kas nosaka Eiropas Savienības darbību. Ar Lisabonas līgumu ir racionalizēta lēmumu pieņemšana, nostiprināta gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu ietekme, un Eiropas Savienība ir kļuvusi pārredzamāka. Pateicoties šim līgumam, Savienība arī ieguva pilntiesīgu Eiropadomes priekšsēdētāju un Savienības augsto pārstāvi ārlietās. Citiem vārdiem sakot, spēcīgāku līderību pasaules mērogā. Eiropas parlaments pats līgumus nesagatavo, taču dod ļoti svarīgu ieguldījumu to tapšanā. Parlaments pauž Savienības pilsoņu viedokli, un tam ir jāapstiprina daudzās izmaiņas, ko nes šie līgumi. Laikam ritot, līgumi ir vairojuši parlamenta pilnvaras gan attiecībā uz likumdošanu un lemšanu par Savienības budžetu, gan Eiropas komisijas vadītāja izvēli. Parlaments strādā arī pie visām izmaiņām līgumos. Valstu valdības vienojas par izmaiņām, savukārt ar parlamentu notiek apspriešanās, un tam ir jāpiedāvā sava nostāja. Rezumējot, Eiropas Savienības līgumi ir pamatā visam, ko Eiropas Savienība dara. Tās ir saistošas vienošanās, kuras nosaka, kā Eiropas Savienība darbojas. Sākot no tirdzniecības un monetārās politikas, līdz pat klimata politikai un demokrātijas principiem. Turklāt Savienība mainās, un līgumi mainās tai līdzi. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
3: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
3: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
2: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022, l'Unione Europea è sempre stata al fianco di Kiev e del suo popolo. Nei mesi e negli anni seguenti ha condannato l'aggressione russa, imposto sanzioni contro Mosca e fornito aiuti economici, umanitari e militari all'Ucraina.
5: Slava Ucraina!
6: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
7: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
8: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
4: In questo podcast faremo il punto sulla situazione attuale, concentrandoci sulla risposta dell'Unione e sull'impatto delle sanzioni contro la Russia.

0: To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Aprīļa vidū Eiropas parlaments publicēja pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām veiktās Eirobarometra aptaujas rezultātus. Rezultāti liecina, ka iedzīvotāji nobežījušies par ģeopolitisko kontekstu. Šajā sērijas Eiropa un Es raidījumā uzzināsim vairāk par parlamenta 2024. Gada pavasara Eirobarometra aptauju. Nākamās Eiropas vēlēšanas, kurās ievēlēsim nākamos Eiropas parlamenta deputātus, notiks šī gada 6. Līdz 9. Jūnijā. Aptaujas dati liecina, ka pārliecinošs vairākums iedzīvotāji plāno tajās balsot. Kopš iepriekšējās aptaujas, kas tika veikta pagājušā gada rudenī, iedzīvotāji interesi par vēlēšanām un informētība par to norises laiku ir palielinājusies. 6 no katriem 10 iedzīvotājiem pauda interesi par gaidāmajām vēlēšanām, un vairāk nekā 7 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvoja, ka viņi visticamāk balsos. Aptaujā noskaidrots, ka Eiropas Savienības pilsoņi ļoti labi apzinās vēlēšanu nozīmi pašreizajā ģeopolitiskajā kontekstā, un 8 no katriem 10 respondentiem piekrīt, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos balsot ir vēl jo svarīgāk. Aptaujas rezultāti rāda, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas parlaments par prioritāti izvirzītu sabiedrības veselības aizsardzību un cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Kā cits svarīgs prioritātes, respondenti norādījuši atbalstu ekonomikai un jaunu darbvietu radīšanai, kā arī Eiropas Savienības aizsardzību un drošību. Raugoties nākotnē, respondenti par galvenajām prioritātēm Eiropas Savienības pozīcijas stiprināšanā pasaulē uzskata aizsardzību un drošību. Tām seko enerģētikas jautājumu un pārtikas nodrošinājums. 4 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvo, ka Eiropas Savienības nozīme pēdējos gados ir palielinājusies, taču 35% uzskata, ka tā nav mainījusies. Gandrīz 3/4 iedzīvotāji apgalvo, ka Eiropas Savienības rīcība ietekmē viņu ikdienas dzīvi, un 7 no katriem 10 iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valsts gūst labumu no dalības Eiropas Savienībā. Tuvojoties šī parlamenta sasākuma beigām, 81% iedzīvotāju ir pozitīvs vai neitrāls viedoklis par Eiropas parlamentu. Lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlētos, lai Eiropas parlamentam būtu svarīgāka loma. Komentējot aptaujas rezultātus, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola sacīja:
2: These elections will be pivotal because they will decide.
1: Šīs vēlēšanas būs ārkārtīgi svarīgas, jo tās noteiks, kurā virzienā dosimies tālāk. Tev būs iespēja ietekmēt Eiropas nākotni. Balso, neļauj kādam citam lemt tavā vietā. Aptauja notika februārī, un topēc Eiropas parlamenta pasūtījumu veica pētījuma aģentūra Verien. Tajā piedalījās vairāk nekā 26 tūkstoši respondentu no visām 27 Eiropas Savienības valstīm. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europol Radio.
3: Trecita, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le 11.
6: Più o meno.